0: ស្វាលតម្លៃមក
1: ចាំក៏នំធងអពតមីនិតងស្វាបិតពកុនតកោវិទីណូសាបា VFM កសៃបានបូស្កដសាន់